تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا، تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا، تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا. اللہ اللہ.